עוד ראש מסתכה לי. סיכודי ליסקה ניסגה וכתיק עצמה אגר משהו עצמה לי. יישא וצב דאוי לי אור מצוץ לי עצמי. כשמי ים גור מגלת את גסופל שיקי דברי.